اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 2:30 امروز روز جمعه نزد میکروفون یوسف مرزایف شنوندگان محترم برنامه‌مون را امروز با سرود در اجرای روشن روبینوف سر می‌کنیم.

0: این بود سرود در اجرای روشید روبینوف. اکنون به دقتتان صحبت هاروویل الخیموف از پروشای همین هفته.
1: دوستان و عزیزان، شنوندگان محترم، پروشای هفته ما پروشای پینحاس که در آن ما میخوانیم بعد از آن که در پروشای هفته گذشته پینحاس بن الازار نویری آرون کوین آمده انتقام خدای از آدمای گناهگار گرفته، زیمری بن سالو و کازبی بدسور دو گناهگارهایی که با تیغ شمشیر خود کشته، گزیرای بد اقوام اسرائیل باطل گردانیدک. اگر پینحاس همین کارا نمی کردک، نه که 24 هزار آدم تا حتی میگون کل قوم اسرائیل خدا نکرده در قهر و غضب قدوش باروخو از اولام برام میخوردن. به همین کار نیکی که پینحاس کردک بس برای حق نام خدا، نه برای انتقام خود، نه برای قصور گری خود، نه برای دشمنی که او به زیمری بن سالو داشتک، الا بس برای نام خدایی که میدانه که خدا زنای بد میبینه. به همین کاری کردگیش خدا به پینحاس مزدی کلامتیه که مزدی او میباشه از امروی جانیم اوی و فرزندانش کوهنیم شده به درگاه خدا در بیت المقدس عبادت کنن. دوستان و عزیزان، خیلی که چندین بارها مذاکره کرده گذشته بودیم که ماها فرزندان اسرائیل پاراشای میخوانیم نه برای شناخت شدنی استوری قوم اسرائیل که سرگذشت ما، تاریخ ما چی ها بود، کی ها بودن، چی ها کردین، الا بس برای آن که چی ما امروزش به در حیات خود تعلیم گرفته میتوانیم از همین پاراشا. از همین پاراشا با ما میبینیم که آدمی که به حق نام خدا یک کار مسوای میکنه، خدا این کار نیکی او هیچ وقت از خاطرش فراموش نمیکنه. خانخواه، خواب به خودیمو، خواب به فرزندانش، خواب به نویرهایش، باز و باز نیکی ها بخشیده به همو نیکیش میگردانه. امروزش به ما و شما به یک حالت استادیم که در روی عالم و هبای کرونا بعد از گذشتنی موعد پسخ یک تسلای دیل خدا دمادا کنیسه ها باشو، توی مراسم ها باشدن، امکانیت شدک در کار برامدن، در کنیسه آمده جمع شده تفیلا خوندن. ولیکن باز امروزش به دوستان عزیزم با من کرده استادن که چونکی کسله ها بسیار شده استادن روز بروز، کنیسه به تا 20 کسه ممکن آمدن، در توی مرکه تا 20 کسه ممکن اشتراک کردن، با حال خواتر دارن که مبادا بازگشته در همون شب و روزای پیسخ بارین خدا نکرده هم جاهای و کارخانه های محکم نکنن. در همین حالت بنده عدس ما چی میبیا؟ یگام کار کرده نمیتونیم و یگام تیمایم در این درد علاج یافته نمیتونیم. این کار به دست خدا موندگی. بس خدا مایه در پناهش نگاه داشته از این وبا خلاص کرده میتوانه. بینیتون که نه عالم، نه حاکم، نه دکتر، نه طبیب، هیچ کی به این درد تا ها امروزه یگام علاج یافته نتوانسته ایستاده. در همین شب و روزا باید هر فرزند اسرائیل، هر بندگان عالم باید کاری کنن که هر روزی خدا یک تن نیکی زیاده تر کنن. کی میتونه به یارش یک دستیاری رسانیدن؟ کی میتونه یک تلفن برداشته یک آدمی تنها و بیچاره یک خودش تنها زندگانی میکردگیه یک حال و احوال پرسیدن؟ کی میتونه یک آدمی کسل به یک اوقات پخته تا دری خانش آورده دادن؟ کی میتونه یک سندوسم صدقه دادن؟ کی میتونه تفلین بستن؟ کی میتونه شباتش بسیارتر مستحکم کرده زیادتر روی شیعت نگاه داشتن؟ کی میتونه شعور تارا اشتراک کردن؟ کی چیه که عدستش میبیا؟ بس برای حق نام خدا، نه برای نگار مردمان که آدم ها او را دیده بله بله گویند، الا بس برای حقیقی از صمیم دل به حق نام خدا دانتان که موی به درگاه خدا گونه میشه. در تلمود مسیح ادویا نویستگی که رشمهای گناهگارانی دوری مبول آنها را خدا 12 ماه در تنقیسی گرفته در روی عالم 40 شب و 40 روز باران بارنده، اما تا آنی که عالم خشک شده بارانهای باریدگی آبایی از تکی زمین برآمدگی تا باز اثر نو در زمین جپیته روی زمین خشک شدنش در دوام 1 سال میگون گرفت. مشپت دورم بول یودبت خودش، یعنی دینی رشایمه های دوری مبول 12 ماه. همچنین به دوری پرعوی مصریانش، وقتی که بود شده قوم اسرائیل از بندگی مصرایم برامدن، وقت دو ساعت رسید پرعو نمیخواستک فرساندن، گردن تختیگی کردک، شخرهی کردک. خدا مجبور شده که در دوام 1 سال یعنی 12 ماه در سری پرعوی قومانش ده ضرب آرده، در آخر پرعوی شکست داده بنی اسرائیل از بندگی مصرایم برآوردک. همچنین نویستگی 12 ماه مشپت رشایم بگینام یودبت خودش، آدمی که خدا نکرده راشا، آدمی که از دین و شریعت دور میگرده، نه شمای او بعد از آنی که از این عالم میبرا تا در گن اید درامدن باید 12 ماه در عذاب گینام گرفتار شده تازه ممتاز شوی و بعد از آن تازه شده در گن اید درامده میتوانه. یعنی این 3 چیزی که ما دیره استادیم در دوامی 12 ماه دوام میابه: دور همابول، میتریان و مشپد رشاییم در گینام. همچنین آمده گفتین حخامیم ملحمت گوگ و ماگوگ یودبت خودش، در آخر ایام که جنگ گوگ و ماگوگ هم میگون میباشد 12 ماه دوام میابه. دوستان عزیزم، به فکر من بنده شما انامین به بای کارانه که در روی عالم آمده، یک روی عالم ایست کنانده، نه کارو نه بارو نه سودایو نه سملوتو نه پایزدو نه پراخود، یکام آدم نمیدانه چیکار کرده نشه، نه روی پیش نه روی پشت، همه با خطر. تا حتی آدم با آدم یک سلام دادن، یک دست دادن به به خواتیر ترس و لرز که تیکی خدا نکرده کسل نشوم، اگر او کسل باشه در من بوی نروه. آدم پول داره میخواه سودا کرده، نمیدانه که همین پول خاضر خراجات کنم و مبادا سودا هم ره نروه، خدا نکرده پول ما بای نتیم. آدمی که خانه داره میخواه فروختون و دیگه خبلی خریدن، نمیدانه خاضر همی کار کنه خریده ایسته یا که اول خریده و اول فروش و بعد خره، یگام آدم یگام علاجشه نمیدانه. انامین دوستان عزیز که روی عالم که گوگ مگوگ این میباشه جنگ جهانی عالم، راستنگی عالم خاضر گرفتاری همین وبای کرونا شده، در یک بلای به یگام نتیجه گرفتار شدن عالم. انامین میگون دوام میته 12 ماه سر شدک در تو بشوت، اگر غلط نکنم روش حدش ماه شواد امین سال تا به امروزه 5 ماه گذشت، یعنی دانسته ما نکار که این باز و باز بالا میبرا پایان میفرا، بالا میبرا پایان میفرا، تا آنه که 1 سال نشوه، گناهگاران که تاره خودشان تغری نکنند در دوام 1 سال مانندی پرعوی لشکرانش بارین، مانندی دوری مبول بارین، مانندی رشای ما در گهینام بارین، انا بعد از آنه که خدا خواهد آدم ها که در ری تغری که در ری خدایی که در آمدن ملخ و مشیخ آمده، خدا خواهد قوم اسرائیل از گالود به گولا نجات داده، بیت المقدس آباد کرده، نور شخینا بین ما و شما در همین عالم خدا خواهد مسکن میگیره. برای به همین شب و روزهای نیکی خورسندی عالم و یروشالایم و بیت المقدس آرزوی شدن، دوستان عزیز به این خدمت کردن نکار، خدمت ما بعدی مشیخ آمدن فایده نداره. امروزش به آدم خدمت کنه، شبات نگاه داره، کشروت نگاه داره، بچاش بری تورای تربیت تنیعوت دختره ها و زن ها نگاه دارن، انا به زخوت انمین کارهای میده که آدمیزاد حرکت میکنه، بس برای حق نام خدا، خدا به تحتی رحمنش نشسته ماه بزودی از این گالود از این روزهای مشقت خدا خد نجات داده به روزهای نکی و خورسندی ارزانی میکنه. دوستان عزیزم، همه شما ها از همه گبایان کنیسا، از همه هاروا، از همه نماز خانم طلب دارم که امکانتون باشه اگر امروز شبی شبات قدش در کنیسا پیش همین ها یک چند دقیقه پیشتر آمده همه یک دم پیتون مکتورت خونده به درگاه خدا تلویش کنیم که یا خدا یا خداوند به تحت رحمه نشسته انمین و حبای و گذرای بده اثر ماه و اثر قومان عالم باطل گردانده برازای نیکی بخورسندی برازای گولا هشلما ارزانی کنی پاسوک صوبی چه و اصه شالوم بیمرو ماو و بر حمام اصه شالوم آلینو و الکل اما اسرائیل بیمرو آمین بایمی شما شبت شرم ورخ خبرهای نیکی فهمیم سلامت باشتان دعاگوی جان شما هارو بیلیل بن منخیم خیمو
0: خزاک و بروخ و شبت شلوم هارو و هیلیل خیمو و اکنون به دقتتان سرود در اجرای از یک شاگرده های ازرو ملاکوف